0: 그쵸. 어떤 느낌이에요? 아니, 그 트럭에 전가 들릴 때는 가리고 그 라퍼를 원래고 그 속에 가이 땅이 돈에 포르크 앤디 투 히라 땅에 가라 그리고 아리 라퍼 힘이 아타르 그런 것에 오늘은 하나 아이 땅에 내리 히디니 아우다르 라파고 온한 이쿠즈 인스케선 바고 온 이쿠니 이쿠나 아위트고 이 팀게 19 하고 on the 425 or the captain of the character the world he itihad it so il la ta ta ta ka si ne ta ka ko de ten song ti la yin si he ko yin kon he ko ha jan man na zo en la ko ko de ta yin ti he ta ka ko ke ka da de ni ko de ti si li si de ko to da a go ga to ta ne he de ke de gu ti go ga ke na go a hen la na zo i si de ko to da a
1: Who Wilbert e ko fa ka ite ko ne
0: ha ka a ga ta ha ka tu Ich habe auch gehört, ich kann die Hohle, die Architekt, die wir Kolumbus, die Hohle, die Kolumbus, die Kaiser, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die
1: Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle, die Hohle,
0: Ah, kusum lugu ini, kusum kusum telugu nazode, lugu raya ini sah, sahat telugu so nazohan, sahat cugurai lugu silegai ya, lugu nazohan itu ni. Beritai bata aje, kalau sila lugu nazoh, tua kahenla telugu ya nazoh.
1: Cuma serta kayu yawa ints atau kayu fat, ingkiti ka ints atau ingka kaya ta.
0: Jika sete kaya itu tu bari ti, ata kosni tua, tapi kacim duh tezam. Sumbala kuda aguye kufiye kuda onge ating kuto gosho ni kloni la kuli kasa da iko fada tehen kaja atamo tehango tehi kabamu kwa nila insa hinsa kuli tehi pele wana zombe kahi
1: who echele kande
0: ka echo echele insa kufa ka echele hago da tehi tusire bikahi kila hapi tapa la na zona tukaini tusi echele gosho tapa ye ba kaina tani En Congo sur la con les haye de code haye les gars qui c'est tout en Congo c'est tout en Congo les autres on a des les je suis en con la con de
1: tu gars qui a tenu ça que c'est à dire
0: tu sur le ne ça comme ça pas tu cut 93 le lot là que quand on ça dans la que quand on y a de tu ya yo le ne tu que ça va pas dans ça ni dit nous Sedang hisap ini, rasa kena waktu. Dalam waktu sakit jalan waktu ada ni, kalau kaya juga.
1: Hotel gay kene rating ni kongo zaten ke su kaya waktu.
0: Tu asal kita le kita dengan wan, asal kita kita tidak ada alat for bagong lehani tu, tu mesti dengan song. Saya tengah song ni tu, rakim song. Kawan ni kau tengah zaga song ni. George Kristi, rasa kena waktu hati ni, tahu waktu song ni.
1: I mean George.
0: George McKenzie, tengah kaya tahat ikut. Tahu kan aku tahu itu ikhaya itu kau kaya itu ini warga, tapi kau kaya itu ini gua. Kau ini di mana? Pecah kuda ah, kau ini di leh di kau, tapi kau kaya tak kau ini.
1: Huk apa mik kau sendiri tanya kau ini? Arkitektur arkitekoga kau unit atau kuna zont ite dahin kakut ini kau sendiri kan dah tak ikut itu tak kau kiti. Ii pernah nebat at. Betul, lantai work ahihi. Kan tetapi, na tagari rawain lehihi tu ka tenaga I kan tetapi kau liga.
0: Abah laka aku fei kita pada goka hilir kini wahin lana zom. Jadi cerita orang alim zis. Misalnya ke dehin kau ye kia lah. Abah laka aku rawazek itu lekulif itu lan ni tu hari tu lekuk itu awak ayer itu awak lighting ni. Karena tu lapor editing kan kau work on macam. Jadi saya kata, tapi laka kene saja itu leh duni, mana tuhan yang lapor, ipa patakok ay, patoda ay, atyasone.
1: Aku ini sasam besan I four wheeler kan, tapi kalau aku fawala.
0: Aku fawala tu, I tak kau ingat lagi, kau ingat aku Allah, sasam day wala, Allah day wala, I nampak point ay, kau lah ni, I kau tak ada terhadik, kau lah ni, laku nazo kau asal Allah, asal wasal dah, asal tak konsen, nampak day, ayun tak setoda ay, I kah lah ni, anazo aku, I kau ingat syabab tu, kau kesi ikut, kau kute kau ay, kau kesi, kalau kau orang lah nazo, kau ya kau ye, Allah kerat tega tu.
1: Masih ke kau nanti Wilbert?
0: Masih.
1: Hitir lah, apa mikut se Wilbert Kashani ya hintu ya kekuin dah.